0: тавдигичлэ тач гэрэшкур андоқсадан доқсон дан сонна тачи гэрэшкурчаки рихкур дэчэрэнгэ ломандэл чи хоптарчавэни кэсэда чимкэчим сангэрэв жэрнгэзунэ гадэгзунэ тачаукэтэ чи рихкур тарбызан кура курчаджэ чиктанзан кура чекичаджэ чи рихкур жогэнэ тагэчи тачи штабдин ромзалэ тэгэлан курч чик намнэр гэндэсэнэ тажай ちょんちょんとたりじながちがちでんじちかいなじがんじょにナンバーたはちゃんまんごもんでんでんでんてんたんだちゃんもんなごまんげんじとんちしょなしぎにけちぼでたがたじゃいげてたんでんでじがげんじょまばんじぼだてぎぼだてぎとんだなんてんじょもんにがさっぱってちがたにゃでんてちゃんぼんでらんこねなじがロレロレちじぶしるまい
1: ロレロだロだロだじぶしゃいこんでじぶしゃってまいでなんちがたじんだわんだんごめんのかっかんでちがとんなんだぎとかまんこにゃにゃんでせんのなんがにゃびじゃがねりでんでせんのでんじゃがんじょじまっとかちがたじゃいちょだるくじゃいちょんがちゃぐんでなびゃぐちゃかいじゃがじこのまちゃんごろんだぞんとななんとたはちゃまんごもんたびてしょがしがざんなんじごとたんでにとんちるにはらたんごろんだぎにはまらずなんが
0: ただ北京上にごめんなちょこやんでにちがだいわちゃきちがスタッフでんじゃでちろんだらたじゃいちゃけたんそんちがちなんでごランキングがちがちゃちんどんとんだらたがリンポナーでなんもどくがランクちょんちょんなんじゅうごごでこんでてけざこてたんでにラバーなちがんでたがげっくんじゃこんにちがらくたたてめんよかんでりランクたじゃけくくちえなちがごかたがじるがたでなわじゃがたがそんなまらんがじゃなたしぎにんかちがんでちゃんぶやんちが
1: ちゃってんがらくたがめくにんごらめにらんこだいまんがてみつくなあこのさじゅちらなあみにまんがびじゃがたがかわやてんとなやんちゅうちゃってんがんがそうだってげえけめらごもちゃんとんだらんじゃてぃしゃにんたやんよんごだじゅちらにやちゃでじこえんにんかまだとんちまんてんでとねしょんごくもねでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんがでんが
0: ngakurna ko zuko kata tina ngarjin da tiga tani mnyanga.
1: Ari. Tumna jamba kasub jagjuk.
0: Tari, tagata nyang, tagata dukkhanda za tsuna ta ngakur ka jepshir kundi kudu. Wata anda jepshir ta sardan zi gugu lore lore rangab jek kumanji ga nyangog da su nyu taga jepshir yi, taga fapar ta chik dapchagandu nuka ngakur ndi irgita. Taga dendik kalankur, taga dendik jambu maki ta loda loda chiga jibshir tankar karay gundi tata nukwa mantuwa zunna taga jeson, taga chiga ma kumbay na chukub jeson na chukub taga tiga dada taga ten rimdre tonchin zif shionzhig di taga nyengur nyengur me taga taga chamga kasha liyo na maki ta nyengur nyengme nungan kar gugu mo
1: ngadeng
0: taga taga nukwa mantuwa pachil maki ta taga taga chidh gundi gu taga dendik karingde chiga nyengur nyojo chiga Та гомус тон калык. А ти денда не обзена джаджер гибжатымыз мы гомек та. Жепчеру да нигал ана жигна тонда не бермиз гомек та. Те очи корму та чи чеду гонду йор йор денда тали те чи маню на тырди гонду кукда. Джемди тончен зу шонгу ти чо нянгу нянгу мек. Э чолла ме дон пачир ген зу чу кыргу денда чеда дина чу тирк чеду гонду жепчери мека. Жепчери мену на те гачил Stonini, Stonsum, Chapog, Titra, Jepsir Nugu, Ningur Nugu, Tachatama, Idira, Yurgo, Chesgundu, Yurgo Cheso, Tifti, Manto Tita, Munak, and Yurgo Timandala, Ranga Danger Kitchen, Nachokan, Ranga Juan Yurgo Danger, and the Chico, Titra and Ganaji, Chitajan, and the Bendikirin, the Chitadan, Loda, Loda, Chakamanjiga, Yangu, the Nui, Tisho Radashi, Nandan Zigu. Tarek. Tetang

0: Dachi chulo tga chig gamin zin tan dafcha shuni samjuti tani gamin zin ta dumnu go gipa tan da ga chena jin la sokwa ngi tani girgin kona kabda go no tevjin de girgin kona asung go no ta khun jo jin na chu gamin zin tan da rang rang go mi pa ta ta dan zin tan di na shig ni ta mori ta kar zo de to me ni no na ma shig na la chu ti chen gir gamin zin tan de chon ja da shig ti chu ki cha ni yang zang kur chi kin na So training and the moina zigiz nyongrara and yon na yang ti chun de tamzen yi shei shu son ya shei gen de chuo yo kun so de chu so cha gen na de mo gran na zigi chuo yo ni to ndo za ga zigi jib jin na de mo yo jin na ta so cha ma sen ni so jung ma sen ni a ta de mo gi yang zigi zigi cha sir gon de shu na yang zigi zigi pa na ru ma az gi yo ke sam gi jeng de ge zu so cha ran di na ne ra shang gil ma ha pe go ge zi shei chu kr zu ran ge lo ka tang sam bi shang gil ma ha pe na Loragan so on the Pansum Jets one Johnny Matel, Tashai Zora Kirki, Lotan, the Tuayoni, Lotan, the Jojo Shig Tuayon in Dingy Tenor Shigang, Hachanga Shaga, the Sego Tikang, Rachugam in the Randazon Sonyang, which Lotas Gnana Pachir and the Meta Murwan Janja, and the Morin, the Gichi, Lotagan, Nankikyang, Chilasha Jambalas, one the Mugginoba main in it of Jutang, Hachanga, Gachembur. Tianjin Dagger Gonu Chutakoni, Loma Gashon the Chessing and Nacham Dagtang, Lotat and Girgin Lask, one Dagger Shogangans in it or Nangun and Dingit and Girgin Kabdaiton. Tianjin Dag to Homdang Rambandazon Sonjina. Chenna Dasha is on Sonjan, Narsoni, Rang Tondo Terang and Danger, Hini Talatoni Dog, Tijeng, Talhoma, Rang, Rang Gashon, the Chesang Gona, Shokangan Gambapa Igog, Chigin Bapa Igog, and doesn't it an Yangin Gadarina?
1: Oh, yeah, that's true, Tatanga, Alonzen D. Nantor Start, Tomazaka Huizana, Tajanga Gashon, the Huizana, Toton, Chimdok. Арата дяфчури тани памо гиргин гэт эн нэрчли тэлэ тасан бамо та рани лат гдок мо
0: тэр тэр
1: арани лат хсона та рани гэт чил гэрсонли гога та зэ та та хуиз жгна танг чу тол тагын кори тни хуиз жгэ шал сона та ранги та узам сона та чи индни га яна гиннан карти дим мек та тин тол чу та тол тагы ти варки узан жи сэ дим мек тмо ар джимбер кэ та фо ма чу нга та yonta girgen dana chikindikyo ayok ganan dikyo ayok den da muzika ka muziri chi khuy jona jingingan da muzika lam khasma chi muziri soma chu sra ta yonu tga wa chhta tomo shena ta sopti gamin den da zini zonte ta wa chhta tonan.